0: Thank you.
1: Усак четвъртък звечер. Classic Rock. На Рок Радио. Чисти рок.